Ауан дут аргауттыл, ама он кышмыт бала варканзан, аргауын гаш сард. Ашкышат Эльвира Тао хонын расшуғдын карынты дунема. Махи жут радио Алани науэй, ама он сард кашсын фынау.